Боги, боги, боги, створя съм нор. Я съм боги, боги, боги, боги, боги, створя съм нор. Я съм нор. Я съм боги, боги, боги, боги, боги, створ. Здай на човеч се не секирам, се надерем и напремаширам. Се по свои памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кдо от вас нори.